0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה. רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק בינה אנושית.
5: רק עריכה אישית.
6: בלי תכתיבים.
7: בלי אלגוריתם.
8: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
9: הקצה.
10: הקצה. kzradio.net.
11: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
12: אתם ואתם.
13: אתם עכשיו
14: על הקצה.
15: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם
2: אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

snakes, but run round. Where's fun now? Where's fun now?

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
0: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
2: רק בינה אנושית,
3: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
4: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
2: הקצה,
5: הקצה. kzradio.net
6: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
7: אתם ואתם
1: ועכשיו, קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו קצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם עכשיו,
4: אתם עכשיו
3: על הקצה.
5: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: הקצה.
5: אתם עכשיו על הקצה.
6: ועכשיו קמפוס הקצה.
7: קמפוס הקצה. כל הסופש.
6: כל הסופש.

הפילים חיים בעדרים.

שלה נסתר. איילה, מה לי ולה? מה לי ולה?

שלום, תודה כי באתם. נאמר שלום, שלום. המים הפורחים, הלחם השלם. כן, הייתי כאן, כולנו, כן. תודה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה. זה עכשיו קמפוס הקצה. כל הסופש.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ועכשיו קמפוס הקצה, קמפוס הקצה, כל הסופש. ועכשיו בקמפוס הקצה מטרונום עם ברי כהן.

קמפוס הקצה, רדיו הקצה, בוקר טוב ושבת שלום לכולם. אתם ואתן על מטרונום, לי קוראים ברי כהן, כמו בכל שבת כאן עם מיטב המוזיקה החדשה, הגרובית והג'אזית. פתחתי עם נאו יושיוקה, הזמרת יוצרת היפנית מאוסקה סלש טוקיו, באלבום חדש שקוראים לו סף, והוא מעולה מעולה. שמענו את In The Rain, נאו יושיוקה, מארחת את מקסוול. השיר הבא שנשמע, או שני השירים הבאים שנשמע אחד אחרי השני, הם מתוך פרויקט שציפיתי לו הרבה מאוד זמן, אלבום שידעתי שהוא יתפוס אותי, אבל לא הצלחתי לדמיין כיצד הוא יישמע. וזה האלבום החדש של אריקה בדו ודי אלכמיסט, שני ענקיים שנפגשים באולפן לראשונה, לפחות בסדר גודל הזה, והקסם לפחות לי נשמע שהוא קורה באולפן וקורה באופן טבעי. אז לאלבום הזה קוראים Before the World Blows, שזה טייטל כל כך רלוונטי, ואנחנו נתחיל עם הטרק שאני הכי אהבתי באלבום הזה. אריקה והאלכמיסט מארחים את די-ג'י קריאול פרינסס, ג'וי וווסטסייד גן, שמופיע דרך אגב באלבום כמה פעמים עם סאונד יריות החתימה שלו. אז בואו נשמע אותם עכשיו, די אלכמיסט והגברת בדו. שתהיה הזנה טובה. I just play a part.

אריקה בדו, The Alchemist, I Just Play A Part, איזה שילוב מושלם, שני מוזיקאים שאני כל כך אוהב, שיתוף פעולה מלהיב במיוחד, פרויקט מצוין, והאלבום הזה מתנגן אצלי בריפיט כבר שבוע מאז שהוא יצא, Before the World Blows. אני מאוד מאוד אוהב את העובדה שהאלבום הזה נשמע ומרגיש כמו יצירה אחת. מלבד אולי שיר או שניים, האלבום הזה ממש רץ חלק, והטרקים מתחברים וגולשים האחד לשני, וזה משהו שאני מאוד מעריך וחושב שתורם לחוויית ההזנה של האלבום הזה. אריקה, סליחה, היא כרגיל מהפנטת, היא מלכת הנאו-סול, אין מה לעשות, אני אגיד את זה כאן חד וחלק. וההפקה של האלכמיסט מאוד מאוד מחמיאה לה. אני רוצה להגיד שהצד המוזיקלי הפקתי משובח ושונה מאוד מהסאונד האופייני לאלכמיסט. הוא יוצא פה לדעתי מאזור הנוחות, מהסימפולים בסגנון הספציפי שהוא ממקסס ויוצר ב-20-30 שנה האחרונות, והוא עושה עבודה מאוד מאוד טובה יחד עם אריקה, ובאמת יצרו אלבום מצוין, ואנחנו נשמע עכשיו עוד שיר מתוכו. השיר הבא קוראים לו Love Me Not, והוא, בוא נגיד, אולי מהשקטים יותר באלבום, ואולי הוא כמו, אפשר להגיד, שיר נאו-סול מובהק, אולי מהיחידים באלבום הזה לדעתי. אז אריקה בדו ודי אלכמיסט, Love Me Not, מתוך Before the World Blows, אלבום חדש, שיתוף פעולה מצוין בין שני הענקים האלה. בואו נשמע אותם.

Your Boy Posca, Boldy James, Rumored as Legend Will Have It, מתוך ה-IP החדש שלהם, 1LB, 1 Level Up, ומהם אנחנו עוברים לאלבום נוסף שחיכינו לו בחודשים האחרונים, וזה Zarface meets Frankie Pollitzer, האלבום החדש של Zarface ופרנקי פוליצר, שם הבמה של תום הרדי. כיף גדול של האלבום, יצא בשבוע שעבר, אני מאוד אוהב את Zarface, וכל פרויקט חדש מרענן את הדיסקוגרפיה שלהם באמת בצורה אחרת, והפעם עם דמות חדשה ביוניברס שלהם, של Zarface, יוניברס הקומיקס הדמיוני שלו, שלהם. ובאמת האלבום הזה, אלבום משובח שמומלץ לכל חובב היפ-הופ אלטרנטיבי והיפ-הופ בכלל לדעתי. אנחנו נשמע מתוך האלבום הזה שני שירים, נתחיל דווקא עם הטרק הרגוע יחסית שנקרא פרנקי, שהוא קצת אינטרו, קצת אגו טריפ של פרנקי פוליצר, בוא נגיד הצגה עצמית כזאת, ופרנקי פוליצר כאמור, תום הרדי, אחד האנשים המוכשרים והגברים ביותר, אני חייב לומר, וגם המחוספסים והחתיכים ביותר. ומה שרציתי להגיד, שאם רוצים להרגיש אותו סולו על הביט, לבחון אותו כ-MC, זה באמת הטרק להתחיל. אז אנחנו נשמע עכשיו את Zarface ופרנקי פוליצר, תום הרדי המוכשר, פרנקי חדש.

פרנקי פוליצר, הלו הוא טום הרדי, ואני חושב שזארפייס עשו עבודה מאוד טובה בלעזור לפרנקי להתבטא, ולטום הרדי נתנו לו את הבמה. אני שמח שזה אותנטי וטוב. טום הרדי וזארפייס זה חיבור שנולד מתוך הערכה הדדית, וטוב שככה, טום הרדי באמת בחר לעשות את זה בצורה הזאת, הרי הוא כוכב הוליוודי מאוד גדול, אבל הוא גם בן אדם מאוד מעניין ואותנטי, וכמו שהוא לוחם בג'יוג'יצו, ככה הוא גם בראפ, הוא לא יוצא ברעש ובצלצולים, והוא יכול להחליט שהוא בוחר באיזשהו מפיק על, פופולרי מאוד מיינסטרימי, ואולי לעשות את הפרויקט הזה שלו עם מוזיקאים וראפרים אחרים מפורסמים מאוד ופופולריים, כדי להשיק את עצמו כראפר, אבל הוא לקח את הזמן ובחר את העיתוי הנכון ואת השותפים הנכונים, סליחה, ואת הדרך, לדעתי שהיא מאוד אותנטית ויפה, וככה התוצאה. ובאלבום הזה, זארפייס נגד פרנקי פוליצר, כמובן יש שמות גדולים, חברים שהצטרפו לחגיגה, ואנחנו נשמע עכשיו את אחד השירים שיותר אהבתי באלבום, ובשיר הזה מתארח כותל הביטים, בסטה ריימס, שאנחנו נשמע גם בהמשך, בטרק הזה, טרק הארדקור, כמו שאני אוהב, זארפייס, פרנקי פוליצר, בסטה ריימס, רו פוראבר, ככה קוראים לשיר הזה מתוך האלבום החדש של זארפייס ופרנקי פוליצר.

Shades of July על הקיץ שהולך ונגמר לנו, לפחות פה בלונדון, והאמת, טוב. Shades of July על הקיץ שהולך ונגמר לנו, לפחות פה בלונדון, והאמת, טוב שכך. פייג'ן, הרכב הג'אז הלונדוני המצוין בדרך לאלבום.

Memory Bomb, קיפר, סינגל שני בדרך לאלבום החדש שלו. קמפוס הקצה ברדיו הקצה, עד כאן מטרונום להפעם, לי קוראים ברי כהן, רוצה להגיד תודה רבה לכם ולכן על ההזנה, תודה רבה לעדי, לילה, לברק, לכל צוות קמפוס הקצה שמסיים לי להביא את התוכנית לאוזניים שלכם ושלכן כל הדרך מלנדון הרחוקה. לא לשכוח את המצעד השבועי שלנו, המצעד האלטרנטיבי של רדיו הקצה, בכל יום חמישי מיטב השירים החדשים, מיטב שדרני ושדרניות התחנה מגישים. אתם מוזמנות ומוזמנים להצביע באתר שלנו kzradio.net. תתחילו ככה להתכונן לקראת הבחירות, מי שמצביע משפיע, חבר, וזה מתחיל כבר כאן. אז חבר, עד הפעם הבאה, שימו על עצמכם ועצמכן, המשך האזנה טובה לקמפוס הקצה, אחריי אופיר בלום עם אפריטיף, להתראות, שלום, ביי ביי.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, שורשים עם טל אלפנט.

אתם מאזינים לקמפוס הקצה. אתם מאזינים לקמפוס הקצה.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. אתם עכשיו על הקצה.
5: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.

אתם עכשיו על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד באפליקציית הקצה לאייפון ולאנדרואיד. באתר kza.net 24 שעות. איתכם.

0: kzradio.net רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, צעדים כבדים עם ניר חסון.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אספסוניק.
1: אספסוניק.
2: תוכנית רוק עם אישיות גבולית.

0: גן של מתנות, פסטיבל יין ושנה חדשה שמתחילה דווקא לא רע. 8 עד 11 בספטמבר, גן העיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
2: של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, בוץ עם גלית גרינר.

Vamos, vamos.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

בנגר השבוע. בנגר השבוע.

0: סט אורח. סט אורח. סט אורח. סט אורח. סט אורח. סט אורח.
1: סט אורח.
2: השבוע בטכנו שואו, סט אורח. השבוע בטכנו שואו, סט אורח. השבוע בטכנו שואו, סט אורח. השבוע בטכנו שואו, סט אורח.

אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה. אתם מאזינים להטכנו שואו עם גיא שוהם ברדיו הקצה.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
2: על הקצה.
1: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

ג'ין פוסטר. הניל. מתוך אדור מדרה שיצא לה במאי השנה.

פולק הפסיכדלי מקולורדו, זמרת אופרה בהכשרתה. בהמשך התחילה לאתגר את קולה בגבהים, בגוונים, במרחבים. לאורך השנים התמודדה גם עם טקסטים של משוררים כמו אמילי דיקינסון ולחנים מיוחדים. בשנים האחרונות היא משתפת פעולה עם ויקטור הררו, וגם באלבום הזה שכולו שירים שלו שנכתבו במיוחד עבור הביצועים הווקליים שלה. אלבום רדוף רוחות ומסתורים, כולו בספרדית, מלווה בפריטה הספרדית הקלאסית של הררו. אני נועה לוי, פותחת שעתיים של קטיפה כחולה כאן ברדיו הקצה. תודה רבה לגל זילברמן שהיה לפניי, ותודה גם למני ארנון, דייב המנחם, גיא בהיר, מרכז עינב וגן העיר. תודה רבה.

Sundance וריו רנצ'ו. כתה פותח את Friday Night in San Francisco, אחת ההופעות המתועדות, מוקלטות, הידועות והאגדתיות. מפגש פסגה של שלושה גיטריסטים ושלוש גיטרות, אלדי מיולה, ג'ון מקלפלין ופאקו דלוסיה, וזה מ-1980 ההופעה, 1981 האלבום.

מריסה אנדרסון, הגיטריסטית האמריקאית, מבצעת אותו באלבום שלה Still Here. ליורונה התפרסם בעיקר בביצוע של צ'וולה ורגס. וזו היא, עם שיר אחר, ביצוע מתחילת שנות ה-60, נו בולברה.

צ'אבלה ורגס לברזיל. האלבום הכפול המשותף של מילטון נשימנטו ולא בורחס מ-1972. אלבום פולק, ג'אז, פופ, פסיכדליה בשם קלובי דה ז'סקינה, נעשה בזמן הדיקטטורה, העביר מסרים של חופש וסולידריות. עם השנים השתבח ולמדו להעריך אותו ולהתעמק באושר והעומק שלו, טקסטואלי והמוזיקלי, מאוד מגוון, קטע זה אינסטרומנטלי.

נחזור לארגנטינה, למפיק והמוזיקאי ליטו נביה, לצידו הווקליסטית מירתה דה פיליפו, לאלבום שלהם 1979,

מתוך תודה קנסיון סרה פלגריה של ליטו נביה ומירטה דה פיליפו מ-1979 ארגנטינה, פופ, פסיכדליה, פופ,

And we are sinking, eating time. האלבום הראשון שהוציא שלום חנוך היה באנגלית, וזה מתוכו Never Kissed the Sun, הקליט אותו בלונדון.

ורסיה, שלישייה נשית מאורוגוואי. עשו פופ וטרופיקליה. ב-1983, אלבום שראה אור מחדש לפני כמה שנים, כך הכרתי אותן. אלבום שנעשה עדיין בשנות החונטה, שם, עם אבנגרד, תוסס במחתרת, ורצון לעשות דברים קצת אחרת.

יצא השנה, נקרא לאו. מוזיקאי ברזילאי במקור, חי באנגליה, בברייטון. עבד גם עם ווקס משין, פסיכדלים, הג'אזים. הוא לוקח מוטיבים ברזילאיים, הכניס אלקטרוניקה, צלילים חייזריים, צבעוניים.

עוד משהו שיצא השנה, ברונו ברלה. מוזיקאי ברזילאי, חי פועל בברזיל אבל גם משוטט בעולם. האלבום הזה הוקלט בכמה מדינות, באירופה, כולל גם בברזיל. מוזיקאי, מפיק, מולטי אינסטרומנטליסט. האלבום נקרא סם פרונטיה, פרונטיירה, סליחה. שומעות צ'ילי בין אמביאנט לטרופיקליה, זה הכיוון שלוקחים הרבה מוזיקאים ומוזיקאיות ברזילאים בשנים האחרונות.

של טים ברננדס הברזילאי, ללונג לונג לונג של ג'ורג' הריסון של הביטלס, שירה חשופה מלווה בגיטרה.

נחזור ל-1972. למנדוקה. זה קיצור של שמו הארוך, אלכסנדר מנואל תיאגו דה מיו. מוזיקאי ברזילאי שגלה לצ'ילה, עבר לצ'ילה בזמן הדיקטטורה בברזיל, ממש קצת לפני ההפיכה שם. הקליט את האלבום המופלא הזה שנשאר די פנינה חבויה, וזה הקטע הארוך שחותם אותו שנקרא ברזיל 1500.

בנדוקה, שיר על ההיסטוריה, העבר של ברזיל, הוקלט בצ'ילה, ממש לפני ההפיכה שם, ג'ם ארוך, מאולתר, עם הרבה משתתפים, קולגות. מוזיקאי ברזילאי, אלבום שהוא ממש פנינה, שווה לתת לו אוזן.